0: Rock Radio.
1: Puknijcie się wszyscy w głowę.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.